0: turam de la fa dem la gëna min nga am nak mais o diou soxé rek war nga wax nak Alla bobu ngi wax nak fan la ci grève sax na Alla ba xawmako de ha a fa ci grève té na dal en tout cas mangi fadd guddé ki mangi fadd gu tay mo nek jemi bu ki c'est comme baro mangi fadd gu bu fa nekké da da traversé mangi ron djégé pauvre par exemple pour ma jëlé bus pour dem kër ga quoi manki ron jëlé padwa parce que jamono yoy da wala na fadd non rek jaar ki jaar manam c'est quartier bobu c'est millionnaire xama c'est millionnaire xaar yalla ak mo ma dekon c'est millionnaire ba c'est millionnaire mo dekon a gauche xaar yalla nek a droite akou da la xamni xam je pense après ça gaay dingo to jone xamna ni gaay je pense que ay jamono bu ci fa gaay ren tabax bare mu ñu écraser lepp c'est en 82 quoi ba may fatou bu baax ba ndissam mais fo nga aussi allo nga wax ci grief man ma ngi ko deggal mais boy yo ancien gari hein yo manga on dégué bo jigen dal mo pa bo am 94 ans pa bo am 94 ans mais yo so ay wor nga am 88 ans wala 86 ans hein ba ngi ziar
1: assalamu alaykum bo adala diaspora am sama xar mo yone bokum ki ñu wax xanam bokum xuma lan bokum cierno bokum mu ngo ma cierno bokum nak ma ngay wax naan jox nañu Ousmane Sonko xawma 1 milliard xawma nangam jox nañ ko ko ñent yon dañ ko koy jox ak yoy ma ngay wax de waye dama naan bayuma degluuma la ca dess sax nak ndax waye sama xarit ba ma tontu ko rek dama ré rek dal ni ko waw xana du waji mo daan and ak Idrissa Seck xana waji mo daan and ak Idrissa Seck bare ko fofu rek doyna yam xana Thierno Bokum mo daan and ak Idrissa Seck ah wa ndax bamu daan and ak mom mujj na daan ko waxal milliards yi ko Ablaye Wade daan yi mu daan randal ci Ablaye Wade Idrissa Seck xamnañ ni mom xaliss bi daf ko dikkal ci anam bo xamne bi nak mom munu ko fe liggey mom wa Idrissa Seck ah Idrissa Seck liggeyu fi nak xaliss bobu mu yor mujju yor nak ba doom ji sax mujju di ca def lu ko neex ak yima xamul ba bañ diko jobe ak yima xamul te bobu ta ah ki tay ji ki sante fall mi ngi and ak mom diko jappale ki sante fall ni te nek ministre legi Bicci Fall mu ngok Thierno Bokum mitam ma nga fa nekkon don costume ko sumé ka tek diko yoral cartable bi yoral cartable Idrissa Seck nek dunguro ah waaw ndax mas ngeena deg mu genn di wax lu melni jox na Idrissa Seck nangam ak nangam diko comptabiliser mas ngeena gis li ma ngi laaj rek fofu tax waaw dañu defé ni xana nit ñi dañu sel mu jëmele ko comme la ma daan wax rek man ni ñom tardé nañu de xamuñu liggéey giir sa li waji naan yewu nañ ci ñeul nit ñi yewu nañ ci ñeul ak ñoo ñak xam li am ak li xew Thierno Bokum mi war na fe nek di wax lu diw yor ak fum ko dugal dañoo yeureumtal bu ñuy wax sax niñ koy waxe sax nga xamne ndeysaan dañoo ñak xam nga nit ki di nga gis ci kanamam rek muy wax melni ndeysaan liñ doon wax bo nekké xalé ci jamono buñ la lotalé nga xamni joy rek ka ci def bu ko defé nak dañ nan la sa morom dañ nan la aywa gëmal walis bo gëmé walis rek rongo ñu tambali dal di soté ko ñu ni yé duma nañ ko waye ñitam gëmal walis rek mo ci dess da fi mu nek ku ci gëm walis rongo ñu soté ko dé tam la mom la wax naan borom bu gëmmi guy nacc du wax jamm borom gëmmi guy nacc du wax jamm ak ñoo melni ay gona yu ndaw fi mu nek ni gaañi jom nañu dé ndax li ñuy wax nit ñi daf ñoo def ay rien la def mbolo mi

0: ay reey la def mbolo mi man xamul wallahi xamul mom la xaj bembeu xamul ay buñu xamone dinañ dem sangutu li xalé yi nan dem sangu ji te teuri ñun ñi yewu nañu bu yag ñu yewu nañu cëndël xamuñu li am ak li xew dañu dafa ne seen yi man nañu gond nit ñi wala ñu wax leen lo xam li safna doomu adamay nit ñi seddo nañu bu yag Ousmane Sonko ci lim leen di wo rek ci lañu gis seen bop nak seddo bi yépp nak lim leen di wo dañ ci gis seen bop nak mom te kenn mësu leena wo ci lu melni Ousmane Sonko fim ñu wo kenn mësu ñoo wo ci lu melni mësul am ci histoire Sénégal ku ñu wo ci lu melni ci walu politique mësul am gënt ñu ko won sax mas na ko wax demul sax ba nekkon ci xelu nit ñi fi mu nekk dafa yobbu wat débat bi Ousmane Sonko dafa yéggé wat niveau bi fi mu nekk ni fi mu nekk ñepp nga wax bi tudd nak ay gis ngeen assemblée bi rek ni mu délossé ci peuple bi lolu waxtaan bopam la lolu niveau la di ah luñ fi indi bu andul ak intérêt peuple bi ñu rejeté ko lolu mas ngeena dégg lu mel non ma ngi laaj rek fofu la jéxalé audio bi nak mas na dikal ci Sénégal assemblée nationale ñu ne luñu fi voté lo xam li intérêt peuple bi nekku ci ñu daanel ko la la wax mas ngeena dégg lolu ah way do ma ngi doora neex ndeyam nak bobu rek ba musulena deg mukk lu mel non musuma ko deg ci histoire politique bu Sénégal kuy wax mudikal Sénégal lu mel non musul am ci aduna waaw du ngeen sant yalla te bayyi nak da bayyi seen yi ngeen di wax melni ay gone ngeen di waxal hein kuma sa gis li allah akbar ta gor surul sant xewal sosa gor gorewul gor surul sant xewal suñu borom koko gorewul to li kat xewal la go xamni gi suñu borom mako indi muy buntu bo xamni bi buntu mom sa bop la buntu bi Ousmane Sonko bi buntu mom sa bop la ci xewal suñu borom yi la joge nak waye dof ba duko xam nak mom koko mom daf ba mom day xol nek rek bëgg nek ci barabu njam ga li serigne bi di wax ci ay bindam ba ci yag mu ne ko ma ngay wax ak borom bi ni ko nak ñu tagatal golo ga ak deg wax serigne basiron ko bind ci terem ni nanul baqil khadim bilal baqil khadim lako bind boko jange da ngay jang di jang ba ci yag mo nga nan ko na nga ñu tagatal golo ga te golo ga moy lubal kat bi rek imperialisme bi kat da serigne bi wax non moy tuba bi rek manam jëfinu golo yaq ak jël yi ci jambur ak yu deme non fofu la waxe de ngeen wax bi moy imperialisme bi la doon dénoncer non serigne touba kenn xamul lu mu doon mo kowe ay mbir te reuy xalaat kenn su ko gis ca jamono boobu ma ngay bind naan ko na nga ñu tàggatal golo ga allah akbar na nga ñu tàggatal golo ga waa tubaab bi la doon wax ba ci yàgg mu ne seen mbir seen taax yi yéen a koy mujjee jeexal nañu ci réew mi mooy yi ngeen di gis tey borom bëti xol rek a neex a waxal yi ngeen di gis tey Burkina di moom boppam di fippu ah Russie bëgg di fipp ci ñoom Iran di fipp ci ñoom ñoom ñëpp a jaaxle tubaab yëpp a jaaxle fi mu nekk kenn mësu koo gis Mali di fipp gis ngeen Mali gis naa fa joomaay de muy layam layam yi bu ngeen gisee ngeen jàng kii maanaam li nit ñi xalaat ci moom voyage boobu ci Mali am na nuñ koy tuddee li ñuy kii nii rek nga xam ne nit ñi critique yi am na nuñ koy tuddee bu ngeen liiree par exemple page bi ak li ci africain yi xalaat ci joomaay fay africain yi li ñu xalaat ci critique yi maanaam page bi ñu ko génne ci Mali dugg leen ci page bi ñu ko génne ci YouTube bi rek ci Mali ngeen gis critique yi africain yëpp ni maase kenn mësu koo gis dugg leen ay wa dugg leen kon ngeen xam ne ñu far ak moom wala ñuy far feneen lonk nañu de kenn nawlawu leen kenn nawlawul len ay wa lire len ko dugg len ci YouTube bi ubbi len rek fu ngeen ubbi ngeen xol voyage bi mu def Mali africain yepp fang ko yek lu mel nim xeme ta afrique danaka man na 58 etat mais ñepp ñepp wax bi ben la ñang koy wax lu mel nim xeme ni ko wor kan nga rek yow amo dar lo wax dal ni maliyay na ngeen ko wattu de xolal ma lolu ñanga nan maliyay wattu len ko ki wor kat la du nitu dara ñepp africain yepp ci massa dugg len ngeen xol critique yi ngeen xol ki bi gañ liñu xalaat ci jomay dugg len ak ñi melni jomay ak ñim and ak jomay ak ñimu andal dem len ngeen dugg ngeen ko nan ndawul macron rek nga français rek nga fi taxawal da nga gatché wu yow gatché afrique nga ay wa dugg len ngeen xol man samay wax jallu mosu la bu ko dugg xam dugg len ngeen xol dugg len ngeen xol lolu jarul taxaw setlu lolu waral la jar ngeen xam seen bop yeen africain yeen sénégalais da ngeen ko bëgg téé ci figo français yi téé rek da ngeen ko bëgg téé ci français yi ñu duñu jaam la fofu ngeen ko bëgg téé ñi and ak ñi nga xamni won nañu ginnaw Ousmane Sonko lay waxal dé ay wa jamono tubaab bi tam non la meloon jamono tubaab bi tam non la meloon ño xamni ñi jaay nañ seen ngor jaay Sénégal and ak tubaab bañu not suñu maam yi am nañu meloon non am nañu nekkon fofu and ak tubaab bi bañu reey lat jor and ak tubaab bi bañu genn sëriñ bu mag bi and ak tubaab bi bañu genn sëriñ bu mag bi te deful dara muju tubaab yi ni tubaab yi fofu lay daane tubaab yi ni ki yes ci nit ñi moy ki nga xamni jaxasse nañu mom ñi ñu jaxasse ak mom bañu genné ko te ki ma xam nga kenn musul gis ko baxé ni mom kenn musuko gis ci aduna tubaab yi bind lool bes bu nek ma wax ko Marie Antoine Lasselit commandant du cercle de Baoul de 1913 à 1917 mo bind lolu ben commandant bi nga ci ndiarim ben tubab bo xam bi dafa bañon serigne bi lolu yep dañ ko defone ay sénégalais ñoko bañ do def ay rapport ñu désigner ko indi ko muy surveiller serigne bi lu nek def nako ko sénégalais yi jaxassé ko ak mom kenn musuko gis tubab mo mu jibbu ni ku baxé ni serigne tubab musul am ma ngi archive bi génne naa ko fii di leen ko wan man du samay wax tubaab bi ci boppam moo wax loolu ni ki yées ci li yàlla bind ki yées ci àdduna mooy ki ñu booleeg moom ba ki ñu jaxaseeg moom ba ñu génne ko réewum Sénégal yooyu yi nag mi ngi fii di dox ba léegi loolu yi mi ngi fii dox ba léegi am na ñoo xam ñi bëgguñu dara noonu Afrique lañu noonu Sénégalais lañu noonu nit ku ñun lañu noonu suñuy noon lañu waaw noon bi gën a bon mooy seytaane tey seytaane yu bon lañu tekkiwuñu dara démb tekkiwuñu dara tey tekkiwuñu dara démb tekkiwuñu dara tey laa la wax ñàkk fayda ñàkk fayda ñàkk fayda dugg leen ngeen xool li africain di wax ci joomaay voyage am bi kon ñi ko topp jàpp ñu ci dara dara jàpp leen ci dara jàpp leen ci ñàkk fayda ñàkk fayda ñàkk fayda ñàkk fayda ak ñu jàpp ñu mel ni moom jàpp leen ci dara vous avez trahi l' Afrique vous avez trahi notre cause vous êtes tous des serviteurs des papettes de l' impérialisme français di néocolonialisme am mba les agents de la 5ème colonne workat yi
1: mais bu nooy àll zone mooy zone de captage boobu moom lañ daan wax zone foofu ay àll la woon ay gang ñoo fa newoon sama yaay fa la amoon tool ak yooyu yëpp sax mooy zone si ci commen nag moom mooy moom mooy parque an mooy parque an moo li wër collège Sainte Marie ki yee te ñu miire ko nga xam ne xam foofu yëpp rek parque an ci biir si ci commen la nekk xam nga foofu dafa ay darkase ci biir bi ñu xam ne nag foofu lañ daan dem di wuti darkase ah man 1976 laa toxu Grand Yass laa jógee Grand Yass di toxu Grand Médine Saalamar boobu Grand Médine mi ngi tudd Saalamar parcelle assainte bi ñu koy maasalee suñu kanam lañ ko maasalee ñun ay caterpillar ay ndraat ñoo doon maasale parcelle assainte ay jaani ñanguur ak ay kañ ak lu ne ñoo daan génne bu gars yi daan maasale salaan si ak yooyu ok waaw mi ngi noonu man Grand Yass Maaka Niay foofu yëpp ay cité millionnaire ak yëpp foofu yëpp suñu kanam la màggee ay yow nag xam nga ñu tuwool du meen
2: lu ko ñii fóore mboos rek moo leen di défendre fóore rek moo leen di défendre fóore rek kese moo leen di défendre
3: mais 1976 boo fekk ne ma ne xale bu tuuti boobu xale bu ndaw la boo maa ngi doon kii xale bu tuuti la 1976 mais yow boy yow paa nga si nga toxu Grand Yass dem kii dem Grand Yass dem fële comment dire quartier bidon la ah comment dire may fàttali quartier bu way Moustapha dem de yàgg na boobu tam xale la bu xale bu ndaw la quoi ma jigé fuma jigé wa ko ñay quoi don de and ak sama ben jigen quoi ndor mbo ndessal ma ngi fatte ko dem pop don setti ay mbokk yi bu de kon quoi gramidine wa gramidine neuf ay ba sama ñod gramidine ndessal mo na jigen da ngay fere genre comme montagne bo yeg bobu dama de kon dama de ko comme montagne quoi bo yeg day mel ya ngi montagne quoi mom su super nak ingen se ma gis ay barak yoy nek ci kaw nak ko wone kon ha may ngi sa yo mo panga pa bu la xoto nga mo yi na dem na 94 ans may yo sa yo est ce amo 86 ans ci diga ya gnu de ya 66 mo ngi bok ta ki ci ba jige fo dem to gramedine na bo yi panga panga de ko sa gramedine mo ma ngi fatu ko mo sa ko demé bo xare la ti xare bu ndola manager Masha'Allah. Ayo ansenga yo ansenga. Masha'Allah. Salamar de manegrami de la khabar ngami de. Ah yo tangi yo ndaka yo tizan ansen de gain. Son bal may fa dogu. Jamono mer si mer bu ñaar yo ne ñaan ka ka ngana grami de way. Grami de ñaar wax ngana salamar. Mang sa de grete. Tan ko day wax xamadan zone xamadan. Jadi kapital, mana jadi kapital dah lakukan. Jadi kapital dah masuk degi. Jadi kalau saya sus, yudal asing tak deg kembali ni gua. Asing kami awak sih kamu dan kamu parkuan, mana park anda masuk kamu. Park anda lama sih degi man. Dah nyimpannya jar dengan gate jarak bau. Mana konsi gate? Orang yang jar. Dok dan kamu pertama itu kamu punya. Orang yang nyai. Ya xamal xale dal say yalla may na ko quoi ko lu sore sama xol legi sama ko xol legi dama me xale yalla may na ko xol ba ku ci waaku jaay dal di jaar assalam ko assalam nek assalam 4 assalam 5 yek pont bi wacc dug ci tor salani yek ben pont amna pont yo xamne kilo quoi pont yu ene jaru pont ben jaru kilo kan la pone kon la mamay tek fa jaru echel yoy dafa dangere te fa prene ndar ta xare bu ye da ngay kile da ngay ramde si lo boy taxaw daanu te bo daanu ki da na pes dal ak ndox me fa lu ñaan jar dal di wacc so ay duggu non ginaaw kapa jaar no yek lepp ci all bi de all kasse lon nak xamna lay doomu bu me xamna li gawe xamna li ay keur la ri yeg lay dal sa ko traverser tali tali al tali ki bi tali yo dir bes ki bi mo tali bi jëm ki dal ko non jëm place mais so ay koor sorry ma xala ñu dal tay daw ko sentir boy dox xala ya bay na ko même grand bi bu ngi wax da wonon jig wa ko ñay diko dox tan xala ba gramidin te xol musare xol disambil musare mo tax ñun ay xala ma sha Allah da re do ko sentir quoi do ko sentir par rapport li bu ron jamono yi bu ron jamono do ko man dox do te ma dafa guddu sorry non ma sha Allah
4: wa assalamu alaykum sin jeb sis ñu lay ci sin abdou sis ma lay ci wa sin abdou sis ni baat yi ñu wax dañ koy téré ci senegal wala xeyna man wahyu amul teggine man duma ci encourager nit waye limay laaj baat yi ñu wax dafa ay manam ñaanal nit dara quoi dan jegg wala nga ñaanal ab worka na yalla nangam loolu ñuy téré la wala man dal loolu bëgg na ñu dimbalama ci ndax nak su fekkon dañu saga ñone saga mom kenn duko def ci ki ci public waye ñom deguma ñu saga en tout cas dal ñaan nañ na worka bi gëna mak légi kan moy warkat bu mag bi lolou kan ak ñom yoon bu len di ki lan la len di topé manam ñaan yi ñi ñaan xana la len yoon di wax bëgg ñu koy ñaan ci ñaan yu melni ci dëkk bi dëré bo ba xama da japp lu bari de sénégal yi buñu méré da li ñaanal bu
5: fe shérif orphan Bessir Sonko fier de son petit fils président Ousmane Sonko chef du PASTEF chef de guerre émérite, leader charismatique et fierté de tout un continent et de sa diaspora. malgré tous les dangers parmi lesquels on peut citer complot, menace, médisance, injures, tentatives d'assassinat, fausses accusations, entre autres, auxquelles il fait face tous les jours, ce grand homme béni n'a jamais cherché à courber l'échine devant un système France-Afrique dont sa puissance destructrice n'est plus à démontrer. L'homme du jour, toujours droit dans ses bottes, debout, la tête haute, dégageant une fière allure, marchait au pas cadencé entre deux feux ardents et nourris, provenant des crépitements des arbres et des lacrymogènes que lançaient sans arrêt les défenseurs et protecteurs du système France-Afrique. Le président Ousmane Sonko, gardien infatigable de la révolution inédite, et le principal héritier, en sa qualité de petit-fils de shérif Arfan Bessir Sonko, un homme de défi, doublé d'une qualité de visionnaire hors pair. Ce grand-père mystérieux aura transmis à son petit-fils tous les secrets qu'il détenait si jalousement. J'en appelle ici à l'opinion nationale et internationale pour leur faire savoir que la seule protection qui vaille est celle de Dieu. Que la seule reconnaissance qui vaille est celle de Dieu. Que la seule victoire qui vaille est celle de Dieu. Que la seule confiance qui vaille, c'est envers Allah. Que le seul jugement qui vaille est celui provenant de Dieu. Toute victoire est nulle et non envenue, excepté celle proclamée par Allah subhanahu wa ta'ala au profit de son élu, qui ose refuser au président Ousmane Sonko, leader incontesté des masses populaires sénégalaises, africaines et de la diaspora, ce grade si élevé que notre créateur lui a décerné. Ndiapoli Gueye.
4: Merci Bayil Wadji, Bayil Diomani,
2: ah señ Abdou Fatta, ah man xamaguma luñu leen di topé de xamaguñ sax luñu leen wowe ñun ñoy wax ni rek ah lañ bay ba yoon paré rek xamna na yoon mom bu la tejé dina wax la ci ban fan la tejé ak luñuy ayalé am lañuy avocat am lañ lepp ay avocat yu mag ñoo fa nek avocat songo yu ñoo fa nek avocat yu mom ñakuñu fay dem tax xamnañ yoon xamna né mom duñu leen teyé ci duñu leen wërté teyé yaakar na ko de sama yaakar motax man nañ bay ban paré rek ko xamuñu luñu leen wowe waxuñ ci dara
4: wa señor dess ñu ñu sa xam nga xam nga limay amna lo xamni xeyna man lay soxal dal man amna jëf yo xamni buma gisee ay nit diko def daf may metti lool na ki len wolu ni di len arrêté xam na ñi tuba lañ dëkk danañ magali mu bayyi ba magal jup nga di len wo bëgg len xaj magal man dal vraiment loolu yem na ma quoi dafa am assurement yo xamne bon xeyna sama gisine lay doon quoi mag nit ni man nañ ci baña bok aw gisine mais dafa am nit ñoo xamne mom day dem ba yu bari buñ koy def sax mën na dem bay lal ay pass pass lu melni baaxul nit ki manam bayyi ba mu wër la magal gipsina nga diko wota mu wër la tuba lañ dekk ñom du doy war la dem xamna nak amna bari na nit ñi def yu mel non wala ñu ne dañuy bayyi ba tabaski jot bu wodu la yu mel non wala korité vraiment ci seen ki war nañu bayyi lu melni bu fekkone sax criminel la bo xam dafa def ki mais ñi li ñu wax ni ñom dañu ñaan te nak ki ñi ñaanal mom ku ko moomale president bi ku nek ya toñ president bi wax deug yalla ndax ñom dañu wax sanni en tout cas lu yéme la dal
2: dëtt señ Abdou nak yoon mom doxewul non nak wa dëtt yoon nak mom mën doxewul non mom lolu ay bëgg bëgg koy doxé mais yoon du ko doxé nak ay dañu wara magal sék Touba lañ dëkk ak ño wara gamu jek yoyu ah det yon fonctionné wul non yon mom limu xam moy ñu war nañ la japp la war nañ la bayyi la ah mais day dem Touba ak yoyu mom yon dox fonction amna ay satchu japp fi Touba ji magal gi amna ay satchu ay satchu ngi fi magal suñu japp di
4: wa Seigne Abdaziz no wax ni deug man dal mais nak Seigne Abdaziz man da wax deug li ñi def ni du moko encourager man wax yi amul teggin mom man bëgguma nit ko xam da ngay wax lo xamne ëlëk man nañ la ca top wante damay laaj est ce que ñom wax yi ñu wax ni ay saga la wala dañ koy téré wala man dal lool la bëgg ñu wax ma ci dara parce que ay nit la ñoo xamni man dégg na seen wax ñu ko ñëkke dégg bon man bëgg mu ñu ñaanal mo lu mel ni mais dañoo ñaan xam ki ñaan nak est ce que yalla day nang wala du nang ak ñom dañoo ñaan ba paré sanni quoi dal ni ñoo ngi ñaanal wor kat bi kan la kan moy wor kat bi
2: wa mais xam nga seigne abdou demb waxna ko foré mos mané fi mom bo waxé même bo tudul trok yépp rek bo waxé dañuy xam fi wax jëm xam nga man des fois damay dégg ay problème bi même sénégal mais du parce que vraiment lol problème sénégalais yépp la bu nit waxé dara ilé ñu duñ né li war nañ ko waru ñu ko ci nang waru ñu ko ci japp ngay wax mais lim wax duñ na mukk lim wax grawul waru ñu ko ci japp rek ngay dégg té yow lim wax man xamna na do ko wax man duma ko wax xam nga né amo jottu dem bay daru sal ay da mbacké bari difa am difa ñaan man ma ngi ni touba dama am jottu jogé dakar ba touba gi ñew na dama fi ñaanal sonko lu bon amna jott bobu man nga japp né yalla téré mais xamna né man lool do ko def man duma ko def mais luñ ci wax duñ ci tek lul waru ñu leen ci japp mais do dégg mukk liñ wax ba liñ wax waru war nañ ko wax do ko dégg waru ñu leen ci japp rek ngay dégg mais fi bo waxé rek ñu xam ko ñu waxal ah mak dem mo yeen barki dem yeen groupe bi yépp genn fi ñaawlu fi ay wax ci lan le président de la république wax ah on fitna ko mo ma fitna fit dotu fi lanati kan moy ma fit président tudul tourdi mais ñepp xam nañu Ousmane Sonko lay waxal te pourtant tudul ben tourte yeen ñepp tontu ngeen ko te ñepp xam nañu mom lay waxal te tudul ben tour nak te ñepp tontu nañ ko
4: wa Seydou Abdassis ñu ngi lay ziar wax man Seydou Abdassis xam nga man wax ji ñaaw duma ci bayyi xel ñi bëgg mo sa di wax ci way man limay laaj rek moy ñom li ñu wax ni yoon da kay téré wala du ko téré xam nga yoon mom xolu baxam kuy lebu wala yoon mom da daan li lu ñuy téré la man lima bëgg xam moy est ce que da bok ci loi dañuy téré nit ku taxaw di ñaanal nit mu faatu wala nit ku taxaw ne wor kat bi lay ñaanal ndax yoon da kay téré ak tan moy wor kat man fofu lay waxe da man nak wax deug amna jot awma jot taxaw di ñaan ci di ñaanal kenn lu bon xalaatu moko sax man bu ma jappé né sax da nga nekku ci lo wara nek damay ñaan yalla gënël jamm ak salam waxuma la ñaanal lu nit du bon mom yalla bu mu ko def parce que nak pan sama jëm ji la gëna tal ci ñaanal nit lu bon légui né bu ñëw ci président bi Basir Diomaye Faye mom wax deug waxam jëj mo waxam mëna na ñak ci mom kilifa dafa am kilifa du lebu kilifa du sanni ay kat Basir Diomaye Faye kilifa la quoi dafa am yo xamni man na ñak ci mom lool rek la man fofu la ci waxe mais kanta nak même bu fekke du Ousmane Sonko sax keneen ko man di wax Basir Diomaye Faye da wax da na sa fitna en tant que position parce que yow nit mom bu amé bu nekké nit fitna ba par nek ci réew mi da nga am responsabilité pour arrêter ko pour fitna jeex lool moy deug kon mom bu taxé nan sa fitna du fina na ñeex mom ay responsabilité la mu fexé ba koku am fitna te nek ci réew mi mu bayyi limi def que mom lool moko fi ba Basir kay dafa tutal bopam mom vraiment
2: wa Seigne Abdou lool nak wax deug yalla mom luma ci wax rek damay wax luma xamul mom ndax luwa da koy ayé wala ayé wu ko dal ci yenn wax yi wax deug yalla xawma ci lu bari ndax yaakaar naa kii mu tudd Moustapha Diakhaté am na baat bu mu leen fi tudde woon ñoom ñaar te tuddul tur te gaaw te tuddul benn tur te xam naa ne ci kaso bi la mujj voilà Moustapha Diakhaté am na lu mu leen fi woowee woon te yaakaar naa mujj nañ ko ci jàpp te pourtant boobu tuddul benn tur xawma lu mu leen woowee woon sax baatam boobu noonu ah mais lii nag ndax yoon da koy aaye wala aaye wu ko nag ah loolu xawma ci dara nag waa xayma xam ne fekkee waruñu leen ca jàllale ba mañu jàllale leen ci nak amna wax yo xamne ni nak mom boko waxe war nañu ci mëna wo wala deglu la fekke loy jéggelu la nga jéggelu la budé loy assimilé nga assimé ko
4: waaw Seigne Abdassis waaw Moustapha Diakhaté def na guñña fi la waxan xom amna dal true langage bu mu waxan jëmé ko ci ñom waye li ci man di xew lu ne même man dama japp ne sax japp ki bari na lool mo xam ku ko man di wax amna yo xamne mom jappati ci man na ñak yow fi gis nga Trump mi c'est à dire léeg-léeg nga gis ay ñi manifesté dañ koy def benn statut def ko yar mu neen top ci di dóor mais kenn du wax dara Obama nekk na fii di dem ci benn dëkk fii ci Oklahoma xawma mais tubaab yi da mars seen fetal lañ yor di mars ci wetam di manifesté wu mais dafa am yoo xam ne nag vraiment war nañ ko weesu quoi Macron la xawma du fii lañ ko dóor mbéj amna yo xam dal man na ñak man dal japp yi metti japp yi bari yi mom man duma ci and deug la man nak vraiment fa bëgguma pañ kuy togn kuy wax wax yi ñak kersa jëma def ak yow lén mais dafa am lo xamné Sénégal mom dafa melni li yiñ wara taxaw dañ ci du taxaw parce que li dem ci sacc ci sacc jur gi ci all bi ba nit ñi mënu ñoo sam mënu ñoo def dara mo fart ñi top ñi di japp ko man nak li dama defane li xeyna man dal xamul len dal quoi mais du lu bax quoi du lu bax nit ñi ñi japp di len japp yu du dara hein man na ñak

la xamna ko bi ger bi metti la blaas gi se gañi may and len biko gañu tonto si bir jomi rew mi la xol ba fee